0: socrates tá mar fanas le báisteíocht ní tíocht a lá naúide tá déir b mé seán seachtegan agus ag ná céna tá price na bethí i tiitem na mertaní os cín euro a kilo agus sin bulle mór frisinhain.
1: Na svíúachtarin a NFA Francis Garman san ar dhéisgeart a ní, cín teartrar a hanic arásúa?
0: Vi hold fellle mod vi skal kansle le fellle mer derejte og vil tors 6 kilo gran agus nuts kun le behi sine med at tage et man hoved tors silage at have de beinte len give rack up agus just at de kunjal blåan agus han price of beinte til mig freshen fellle mod i martor ron rod kena gucci tørt mig in the silage så vi vi beinte up on dara cut silage at have akup nitra fast ni bute vi han agus ta ja so tal am so yard as ni mena nach mark du kan washer agus ingen norm kena ta på ni ele tirtag so gui ta tankly slowly law less slowly a long hood agus ni len aku din cool you lot dear come off over on solution elo agus ala mark ach ni fedra ku mark gutu kon washer agus shit the night with a five more ceremony
1: few ma hagan the west job or you meet in chef you when a shane you know glakasha couple shartins selada shire the faster no you
0: Och också är light sea schachteni är fel trots att vi fasar i ist. Jag ser också som att de män får från sig tar något lent i fallen i skridet eller har något hudet. Då ser jag brukar nog tog det sig när vi ser nöj. Jag ser också när man fas kärnan nu som vi sån lår och saura. Jag ser att det är ett måltid. På en givning ser fyr lua öringar. Nisch tar fel lugg fart är det fjorden eller bråten och tunnen i källor som vi marschen. Jag kan prejs suas my all in gauntness agus on a nail of a vice but to go your side it's a felemory a lot in the hood le mean was my all shot
1: will fermary a bunk fast aber modula kinwer yasu aber a ragatalun
0: tasha a tasha the your lot in the hood ach katun fair aus a chuichint, mae'n ni eto fe sni gwydi morta sy'n hwgwyn le behi na tŵr tymach sain i'n gwni ac dyna nad yw wedi dechrau mor mae eisiau ffyr docwn i'r nil y mor eisiau na chwynol tŵas
1: agos mae'n dyr tu beth ydi gan a bersonor mae'n sy'n beth be ardu o'r ffreisyn ys na holwari agos mae'n sy'n beth sy'n rhaid las marim
0: o sy'n holwg sy'n gwni agos mae'n dyni a gair o'r ffreisyn i'ch o'r tŵas fi wna mar mor gont yn y sôn. Na chwyd cart a chynnerydd, bwy cael chwyd o'n eibri o lofi hi yna, agos chwyd i hwrt gyda gwynt o'ch cwrs yn ei swyddi mar sy'n. Agos mae'r ffecym hyn yn y grint y ŵl ta un blantra, ta sy'n ffyr fiog mar iol o'r gont yn ysgu i'r eist. Agos mae'r wyd gen yn slyfati, hwnnw chwyd eisiau yna Franti Gorman yn ei gwael hart, gwrdd yn ffati, ffyr fiog eg na ffilm o'n ei ffati. Agos sy'n yn dweud, agos o'n rwyd cyn o'r tas yn Europe, ma sy'n sy'n dweud o'r ffresyn, so by ôlig zorach di ffyr fel gwrs beth y gawn y mafn sio.
1: Se, agos o'r noi bwylele, da ffermari, agos o'r bwylele, da'n ffermari yn ei yn ardu môr o'r noi o'r rasle, la se fi chymau hwmash.
0: O, se, gyda, ach, sy'n cest dawn da, ta o, chog o gael hart, gael yr ei, dawn fi lawr, agos, ta sy'n tri mô, gwrn realtos ag ydy'r tirsio, ach caffa'r lwnt y sgynt nhw'n wrth i'n dîl yn maiola sy'n ffresen, ach ni'n lle eisgo, ta na costa chi lwg gael sŵs yn ddeil ymwyr ag ddeil yn rhaid ti ffresen, costa chi beheg os o'n ymwyr sy'n, ach caffa'r cael realtos brannu go geir ein, agos ffag yn cynt i hwrt ein, nhw'n wrth i'n dîl yn symwysio ta ti'r sŵs ddeir y ffwfa.
1: Máige leire thomas tá méid tap éadad feicimid in sinna sinna fermar Thomas O'Faharte ar nóiad i campaign sin balda chum an fermarí na héireann. Ó bes é thosíalta uthúil charcaghíine le feiciad an cheadúé mar thod de háta náisiúnta na hairte le tuispeanta sig taiseart i Museum Charcaghíine a Mara. Is túsa le tagra mór de thuid thuir chum an ferbre a charcaghíine chun suas le 40 míle griangraf ó Chartlan an griangrafa dar édan i chruthair a spalanar téirí a thuir fáil an phobal mar a bhíní an camadí rut i ógáin le da Jo o mar chearttaí.
2: An Balúán sa inis forward is na Victoria tóga cíd ó lár na seaachtadí suas gotí na 99dí socha. De bhar méid Victoria thóg sé haar na blianta san tá Balúán úntaach inis tá suas le trochan ó 10 míle negatív a gcuin agus cúpla míle pruntí coma ó Balúán agus tháinig éán chuine agus dúirt sé gurbhalis go dúir míist ara don Malúchán. Tuigan éadán féin go bhfuil luach ar le a buintló